0: Deserve, Ty Dolla Sign i Wiz Khalifa. Matea Sundži i Jan Mihaljević, svi su tu, 9 sati. Dobro jutro!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

Ljeto na Feel Good radiju. Dobar dan. Ovo je Talk to You od Anothera. Pitala sam gdje se putuje ovaj vikend, mislim da je došlo to doba godine kad se pita gdje ste za vikend, a Željka kaže na pitanje gdje se putuje, putuje se u eter otvorenog. Savršeno, pazi šta vas čeka.